0: зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Хотпри 13Е од 12.015 МГц и Галакси 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.
1: Бураси, Туркијенин Сеси Радиосу.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turkiye.
5: Huna idaatu sautu Turkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюркија.
11: Јуфлет зари и Тюркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен, Бонгодентай.
1: Инджи Анкара, Радио Садоје Тюркија.

пламенотна независноста запаленот чолпа. Драги слушатели, ете неповторно уште едно ново продолжение од програмата Познати личности од турскиот свет. Денес ке се фокусираме на темата пламенотна независноста запаленот чолпа. Во продолжение ви ја пренесуваме еволуцијата на експертот за меѓународни односи доктор Џемил Доачипек на оваа тема. Понекогаш и поетите ја менуваат судбината на еден народ. Абдулхамид Сулейман Чолпан, едно такво име. Псевдонимот Чолпан, што го користеше, не беше залудно избран. Во турската мисла, тоа е Венера, знак што го води патот низ темнината. Тој својот живот го посвети на вадење на Туркестанот под чинетоста. Чолпан, кој порасна во Андиджан, се школуваше во локалните маалски училишта и медреси, течно зборуваше турски диалекти и знаеше арапски, персиски и руски. Тој не беше само поет, туку интелектуалец, поборник за култура и национален будител. Тој беше воспитан под влијание на джадидистичките интелектуалци, внимателно ја следеше културата и книжевността на турскиот свет и своето перо го посвети на каузата за слобода на својот народ. Големината на Чолпан не лежи само во неговиот гнев против робството, туку и во покажувањето на патот кон ослободувањето. Според неговото разбирање, национализмот не е во извикување бомбастични слогани, туку прво давање на нацијата свој јазик, свои вредности и свој училишта. Во своите романи «Интелектуален свет», тој нагласуваше дека децата прво треба да се образуваат во национални училишта, да го научат мајчиниот јазик и вредностите на собствената нација, а потоа да се отворат кон светот за науката и технологијата. Со други зборови, според Чолпан, градењето нација татковина е можно не само со заштита на границите, туку и со основање училишта, зачувување на јазикот и оживување на знаењето. Еве што мора да направиме денес, да одгледаме генерација, чии корени се цврсто засадени во почвата, но чии погледи се вперени кон хоризонтот. Друга значајна поента е дека национализмот на Чолпан не е насочен кон однате, туку обединувачки. Во неговите дела може да се чуе ехото на идеалот на Исмаил Гаспирали, единство во јазикот, мислата и действувањето. Чолпан знаеше дека турците можат да преживеат само со издигнување преку солидарност, а не преку распагање и распарчување. Затоа, во неговите дела, идејата за единство не е само декоративна фраза, туку директен рецепт за спасение. Системот во кој турскиот свет не се заборава еден со друг и не останува глув на страдањето еден на друг е суштината на неговиот голем идеал. Ова исто така најголемата потреба со која се соочува турскиот свет денес. Систем на братство, каде што луѓето се поддржуваат едни со други. Духовната географија на Чолпан беше турско-исламската географија. Тој духовно се хранеше од класици како Саади, Хафис, Наваи и Фузули. Покажуваше интерес за отоманската книжевност и го одржуваше заедничкото осеќавање на турската исламската цивилизација живо со своето перо. Поважно е што тој беше загрижен не само за тешката положба на Туркестан, туку и за состојбата на сите угнетени исламски земји. Во своите дела, тој го привлекуваше вниманието на фактот дека огромна географија од Индија до источен Туркестан, од Египет до Тунис, од Алжир до Туркија, беше угнетена под империјален притисок. Оваа перспектива покажува дека во неговата мисла, страдањето на турската нација и исламскиот свет се неразделни. Токму затоа Чолпан има исклучително место во турско-исламскиот свет, бидејќи тој турскиот идентитет не го воспостави како обично фалење со неговото потекло. Тој му даде значење преку правда, слобода, морал, образование, култура и вера. Неговиот национализам е основачки национализам. Тој се стреми да го обнови она што е уништено, да го собере она што е расфрлено и да го осветли она што е затемнето. Линијата што се протега од образованието на жените до воспитувањето на младите, од зачувањето на јазикот до стекнувањето историска свест, ни кажува каква национална визија носеше Чолпан. Таквото име е секако една од големите фигури на колективната меморија на турскиот свет, не само на одредена ера, туку и денес. Едно од нештата што го прави Чолпан уште повреден за нас е искрената врска што тој е создаде со Туркија. Додека Анадолија беше под окупација, војната за независност што се водеше таму, според него, не беше само кауза за Анадолија, туку и кауза за слобода за целиот турски свет. Затоа тој својата песна «Потоп» ја посвети на победничките армии на Анадолија. Во својата песна ги поздравува Сакарија, Инени и војниците на независност. Тој турската армија ја гледа како одмаз до љубив поплав за угнетените. Ова не е само книжевен жар, ова е вистинска декларација за братство што се протега од Туркестан до Анадолија.
Ако Анадолија падне тој ден, адешта на Туркестан исто така ќе биде разбиена. Ако Анадолија се издигне, храброст ќе им се даде на сите угнетени турски земји. Чолпан беше еден од оние што го видоа ова многу рано. Сушност, песните на Чолпан содржат не само поддршка за Анадолија, туку и директен повик за единство. Овој повик, обединете се, народе мој, останува жив и мокен дури и денес. Додека сака да го издигне Туркестан, тој ги обединува знамето, срцето, идејата за државата и желбата за независност во иста линија. Затоа, во поезијата на Чолпан, татковината не е само парче земја, таа е свето место каде што ќе се крене знаме и каде што ќе се плати цена за него. Неговиот јазик научи уште еднаш, ако националното единство остане само на зборови, започнува распагањето. Но ако знамето, училиштето, историјата и заедничкиот идеал се спојат, нацијата се преродува. Советскиот режим сакаше да го замолчи Чолпан, ко обвинија за национализам. Тој беше уапсен под обвинение за национализам, погубен со стрелачки вод во 1938 година, а потоа беа направени обиди да се избише неговото име од меморијата. Објавувањето, поседувањето, па дори споменувањето на неговото име, стана кривично дело. Но идеите не може да бидат обиени со куршуми. В сушност, години подосна, тој беше рехабилитиран. Неговите дела повторно се појавија по независноста на Узбекистан. Она е подсетува на една вистина. Делата на вистинските писатели кои пишуваат за својата нација може да доснат до достигнувањето до својот народ, но никогаш нема да бидат изгубени. Ако името на Чолпан се уште се памети денес, тоа е затоа што тој стоеше на вистинското место. Денес, нашата задача не е само да се сетиме на Чолпан, туку и да го разбереме. Тоа е да се подсетиме на неговиот став во зачувањето на турскиот идентитет, неговиот повик дека едината не може да се изгради без соработка и солидарност на турците, и неговата голема визија што ги виде Туркестан, Анадолија и целиот турско-исламски свет на истиот пат на судбината. Она што го нарекуваме градење нација, татковина, е токму тоа, обнова на себе си без заборавање на своите корени, зајакнување на себе си без заборавање на своите браки и сестри и отворење кон светот без заборавање на својот јазик. Чолпан беше името на звезда. Она што треба да се направи денес е да не се изгуби од вид насоката кон која покажува таа звезда. Драги слушатели, ја слушнате еволуцијата на експертот за меѓународни односи доктор Џемил Доачипи. Се надеваме дека ќе се слушнеме повторно следната недела со некоја нова тема. До слушање и пријатно.

древните чувари на земјата, маслиновите дрвја. Во Палестина времето понекогаш не се мери со часови, току со дрвја. Кога ќе погледнете кон едно маслиново дрво, не го гледате само неговото стебло, туку гледате и едно сеќавање, една меморија, тивко акумулирана со илјатници години. На овие територии, на оваа земја или почва, маслиновото дрво е многу повеќе од живо суштество вкоренето во почвата. Тоа е идентитет, трпение, припадност. На јазикот на поетите пак овој корен не е само ботанички факт, туку реченица за неговото постоење или битие. И овие корени го носат не само минатото, туку и тивкиот отпор против окупацијата. За еден палестинец маслиновото дрво не е само дрво, туку е член и на неговото семејство. Се сади

време за жетва пак, нивите престануваат да бидат производствен простор и се претвораат во площад простор на сеќавање. Фатва Тукан во својата песна «Повикот на земјата» овој настан го извикува вака. Дали треба да останам овде за да умрам како странец во една туѓа земја? Да останам? Кој го рече тоа? Јас ќе се вратам во мојата сакана земја. Затоа што останувањето овде не е само географски избор, тоа е форма на приврзаност, посветеност. Приказната за маслиновото дрво на овие територии датира од пред 1000 години. Во реализираните археолошки ископувања во областите Мегидо и Бејсан се пронајдени семки од маслинки стари повеќе од 4000 години. Во Бејтулахим, Витлеем пак, се уште има и постојат дрвја стари над 5000 години. Односно, замислете си едно дрво, дрво кое ги преживеало империите и кое во секоја ера го правело истото, да биде сведок. Но маслиновото дрво не е само символ. Тоа сочинува речиси половина од земјоделското земјиште во Палестина. Тоа е екзистенција, избор за обезбедување на животните потреби на стотици илјади семејства. Овде дури и семката од само една маслинка не е само обична храна. Таа е продолжение на еден дом, затоа маслинката се нарекува зелено злато. Но ова злато под сенката на окупацијата секогаш е под закана. Окупаторските израелски сили и доселениците долги години систематски искорниле и запалиле милиони маслинови дрвја, како што вели и самих Алкасим во неговото достоинствено одење. Одам цврсто исправен, одам со крената глава, со маслиново гранче во мојата дланка, одам со ковчег на моето рамо. Замислете си како една стара палестинска баба го прегрнува вековното маслиново дрво пред булдожерите, се испречува со своето тело за да не се исече тоа дрво, бидејќи да се исече едно дрво значи да се исече сеќавањето, меморијата, историјата на еден народ. За светот, маслиновото гранче е најсветиот символ на мирот. Но во Палестина, маслиновото гранче е бескрајниот отпор против угнетувањето на кое е подложено и кое го

Маслиновото дрво на овие територии на оваа земја е повеќе од само растение. Тоа е видливото олицетворение на трпението, тивок отпор. Бескрајната приказна за Палестина не е напишена на страниците на книгите, туку меѓу корени, бидејќи постојат некои корени кои колку пати и да се исечат, никогаш не престануваат да ја паметат својата почва, земја и никогаш не се откажуваат повторно да се издигнат кон небото.

секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A од 10.096 МГц, Turksat 4A 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот 30 минути до 01 часот пополнок според турско време, односно од 23 часот 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите по пошта на нашата адреса која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!